Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% rock.

0: Zvok FM.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.